La oss be. Kjære Gud, takk for at du samler oss fra ulike steder, tradisjoner og bakgrunner. La din kjærlighet binde oss sammen i ekte fellesskap. Hjelp oss å se hverandre med dine øyne, med nåde, glede og respekt. Styrk enheten i din kirke, så vi sammen kan bære ditt lys ut i verden. Og la oss sammen be den bønnen som Jesus lærte oss å be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi leser sammen fra Johannes evangeliet, kapittel 17. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet som du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har lagt for meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det,
för att den kärleken du har haft till mig kan vara i dem och jag själv kan vara i dem. Slik lyder Herrens ord. Och låt oss då som en respons på detta, slik kristne över hela världen gör det, resa oss och sammen bekänna vår helige tro. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blev unfanget vid den helige ånd, född av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsrike, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himmelen, sitter vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ånd, en helig allmän kyrka, de helige samfund, syndernes förlåtelse, legemets uppståndelse och det eviga liv. Amen.

Vi var på skiferie på Fefor i Gudbrandsdalen. Året var 2022, og februar gikk mot slutten. Været var strålende, naturen idyllisk. Vi bodde på det ærverdige Fefor Høyfjellshotell, der historien bodde i veggene og i skisporene rundt. Jeg likte å stå opp tidlig, før sola, enten for å gå en skitur rundt Feforvannet, eller for å sette meg nettopp i den lune peisestua med en kopp kaffe og en bok før de andre våknet. Morgenlyset kom først som et rosa skinn, senere oransje og gult når strålene kjempet seg opp bak fjellene. Jeg jobbet med en bok om et annet fjelland, Afghanistan. Boken jeg leste denne morgenen var en biografi om Osama bin Laden, da han var gjest hos Taliban i tiden fram til terrorangrepen i USA i 2001. Lyset i stua var trolsk. Jeg så opp fra sidene da et blekt og alvorlig par kom mot meg. «Har du sett det? Hva tenker du? Har du ikke hørt det?» De sto målløse og så på meg. «Visste jeg det ikke?» Noen timer tidligere, i morgengryet i øst, hadde Vladimir Putin beordret angrepet mot sitt granneland Ukraina. Rakettene regnet over Kyiv. Kolonner med russiske stridsvogner og soldater var på vei mot ulike steder i Ukraina. Paret så på meg som om jeg kunne gi dem svar. Dette var jo liksom mitt felt. Jeg klappet sammen Osama bin Ladens historie. En ny krig hadde startet. Jeg må dra dit, tenkte jeg. Jeg må dra til Ukraina, der slaget sto. Jeg heter Åsne Seierstad. Jeg er journalist og forfatter, og i dette programmet skal jeg fortelle om hvordan jeg ga meg inn igjen til det aller dypeste Russland for å forsøke å forstå hvordan befolkningen lever med Putins krig, og hva som er hendt siden jeg først kom dit for 35 år siden.

Vi var på skiferie på Fefor i Gudbrandsdalen. Året var 2022, og februar gikk mot slutten. Været var strålende, naturen idyllisk. Vi bodde på det ærverdige Fefor Høyfjellshotell, der historien bodde i veggene og i skisporene rundt. Jeg likte å stå opp tidlig, før sola, enten for å gå en skitur rundt Feforvannet, eller for å sette meg nettopp i den lune peisestua med en kopp kaffe og en bok før de andre våknet. Morgenlyset kom først som et rosa skinn, senere oransje og gult når strålene kjempet seg opp bak fjellene. Jeg jobbet med en bok om et annet fjelland, Afghanistan. Boken jeg leste denne morgenen var en biografi om Osama bin Laden, da han var gjest hos Taliban i tiden fram til terrorangrepen i USA i 2001. Lyset i stua var trolsk. Jeg så opp fra sidene da et blekt og alvorlig par kom mot meg. Har du sett det? Hva tenker du? Har du ikke hørt det? De sto målløse og så på meg. Visste jeg det ikke? Noen timer tidligere, i morgengryet i øst, hadde Vladimir Putin beordret angrepet mot sitt granneland Ukraina. Rakettene regnet over Kyiv. Kolonner med russiske stridsvogner og soldater var på vei mot ulike steder i Ukraina. Paret så på meg som om jeg kunne gi dem svar. Dette var jo liksom mitt felt. Jeg klappet sammen Osama bin Ladens historie. En ny krig hadde startet. Jeg må dra dit, tenkte jeg. Jeg må dra til Ukraina, der slaget sto. Jeg heter Åsne Seierstad. Jeg er journalist og forfatter, og i dette programmet skal jeg fortelle om hvordan jeg ga meg inn igjen til det aller dypeste Russland for å forsøke å forstå hvordan befolkningen lever med Putins krig, og hva som har hendt siden jeg først kom dit for 35 år siden.